0: 哎，您叫什么名字？
1: 王根生。
0: 好，吃肉去吧。
1: 是。
2: 山本君，宮野参謀長は私にせせけしらせる。あなたの特性は外方からとても調子して、外方から你下公民交易一角的时间啊，那南部还跟大西的，都可了哈托里小公啊，不带哦，是去的。我嘞答应去公了，阿达拉西的生活啊，三江做了他们的，可了。卡雷达奇，米尼克达，阿那达瓦，乔亚库达。
3: 时间啊。いつですか？
2: 朝で聞く。
3: まずいの。
2: これはあなたずっと考えることじゃないですか？
3: まったく一派で、実の素人だ。東京に行っても、歌舞伎行っても、七つのになのかね。まんが、東京舞台は歌舞伎ではないのだ。
4: 演人は出ねえのだぞ。
2: 山崎調査经过した以降、私はずっと考えて、陸軍はいつ頃電動から出てきて、テーマは私たち出す。宮野参謀長はスロット人だから、彼は解放前代から考えた。文章は。第一期工しなければならないです。
4: こだわることができないなら将軍に約束してもらいたいことがあります。全体地区を私の東京部隊は中心にして戦わせてください。試しで見たいです。
2: もちろんあなたは専門家だ。彼たち、あなたのために見に来て、私の命令を伝えるして、近くの怪しい事故があったらすぐ報告して、山本君、うまく失敗するように報奨して。
5: はい。
6: 两个，押上。再来两个，
7: 等着，
6: 三个，
7: 三个，
8: 再来三个。
9: 同花顺，
8: 特别好，这怀表啊，就归你了。
9: 嗯，
8: 这钢笔可不行，
6: 哎，
8: 是那年主席送我的。
5: 报告。
8: 哎，你们势力安排一下。阎锡山从他第二战区晋绥部队派了一个高级军官组，观摩战法，见教见学。你老兄的牌打得好，这讲师也不会错吧？啊，
6: 这杨老师怎么突然谦虚起来了？
8: 哎，

0: Valeno, valeno, genajetaba. Son la ni oke con aloca. Yos. Kimi no kangalo kodoyoni. Hanashite. Nateka. Chisai no toleteo. Elabu desca.
1: Odashiwa. Hoka no chuhon ga kachinga. Yuto naoto devanaku.皇帝系統の田中中の報告に休眠があったからです。注意は一皇帝の恥軍政君は小民公を渡りします。注意は一朝一のために戦の津のサマレです。政権軍は尋問するです。この八路軍は配送からの質もあっています。
0: 山本君、あなたは大協力団指揮は指揮たいですか。田中朝代は早速としては実施反撃する。
1: 小さすぎます。全く休眠がありません。問題は我々が遠赦やめに潜伏停止を諜報陣による3日前の知らせだと遠赦やめの中詰めの打球訓練たちが突然翌前よくわからなかった。軍官たちは霊陽から行きました。地図からすると皇帝は霊陽から老中からしか離れておらず、根拠を言って考慮軍官で行くか。では十数名の東京軍官が大東の八路軍は何東京だろう。
2: 啊，咱们楚兄是黄埔出身，我们老赵是燕京出身，那只有我是个土包子啊。
3: 赵兄在燕大读过书？
4: 嗯，读过几天，不过算不上好学生。民国24年华北事变，我和同学们罢了课，走上街头向蒋委员长请愿，请求抗日。从此以后呢，就再没回到学校。
3: 哎，赵兄乃一介书生，国难当头，投笔从戎，效命疆场，实为我等楷模呀，佩服。
4: 不敢当，楚团长客气了。我早听说楚团长是黄埔五期的毕业生，委员长的高足，燕种关的红人。进随军这座小庙恐怕装不下您这尊真神吧？啊，想必今后定是一颗军界的新星。
3: 惭愧。惭愧呀，赵兄不愧是燕京出身，出口便是文章。林龙兄，你们十八集团军也太糟蹋人才了，以赵兄的文采就不应该把他放在一个步兵团里当政委。说实话，我一直认为打仗是职业军人的事，文人自有文人报效国家的方式，自古就是文死谏，武死战。把一介书生送到战场上去，是国家的损失啊。
5: 云飞兄，这话我就不爱听了。老赵可不是酸文人，第一次上战场啊，就给我露了一手，150米开外一下子就干掉了3个鬼子。没说的，就这一点咱全团没有一个不服的。
3: 哦，这下可让我刮目相看了。赵兄，我倒真想有时间领略一下你的枪法。
0: 啊，那倒吧，哈七路公路松步可可以路看不起来呢。可能西溪森达西溪森达呢我倒是发了没了哈那的下呢谁自己した。
1: ありえないです。この副葬式の式の復刻は有名でしゃれ。副葬式の名段が彼が八路軍最高指揮官です。
6: 諸君、ガホヤガホ、掃除道かのは冗談で茶はこじましが。
0: 山本君，今晚呢，私真跟就要去打。长冈堂何が見ると、私と関係なく、第一攻の歴史はあなたかけ直すこと。
4: はい、将軍、全力尽くします。新口之战是第二战区的一大败笔。 严长官的排兵布阵虽然是轰轰烈烈，但是仗打的确实不怎么样。贵军热衷于打阵地战，缺乏主动出击的精神。几十万大军和板垣师团打了三天，硬是全线转为守势。贵军那些部队和日军 一触即溃，望风披靡。我军袭击了阳明浦机场之后，日军已无力再进行大规模的攻击。若是严长官抓住战机，实施全线反击，恐怕结果就不是后来的样子。可惜啊，贵军只是被动的和日军形成了胶着和对视状态，错失良机。当娘子关、 阳泉等地区相继失陷，严长官呢，又下令新口守军全线后撤，最后还是丢了太原。新口战役打的实在是窝囊。
7: 这个严老西呀、啊，这个严长官啊，指挥的实在不怎么地，牛皮吹的震天响。
8: 李龙兄，嘴下积德，那是我的老长官，他呀

0: 好干。
1: 痛啊！痛死你那亲母骨啊！恁看我卡太我了。
2: 小哥，卡来哦，可别辛苦三百六的小哥。
1: 妈咦，可能红啊，心里什么铁路？在大爷哈吉路跟侬，阿拉有的是生啊！大爷的球流动你个什么铁路？
2: 小哥，我当时那些我过来我刀困困得死个。
1: お前怎么话？私に私のドイツの先生を思い出させたいよ。ちょっと彼は私に問いかけて、ネズミが火を加えて弾薬庫に座った。どうする？おい、お前なら何度答えろ。
2: ネズミは火事になる。弾薬庫の倉庫に潜り込んだ。とても面白いでしょうか。
1: 唯一の答えは猫に三つを含んで追いかけさせる。
2: 猫は加えろ、三つに触れさせろ、追いに行く。とても面白いでしょうか。
1: 私は明日をのか残酷な結果だと思っている。腰が操縦、あなたはどんなこと発生しておじけないってにすき笑わず、どんなようにおじけですべて言って話した敵に来ることができる。おじけで反転することができる。これも反転することはできないで、活動することができる。体も腹返さないで腹立つことができる。そうそう、死亡の可能性が大きくなった。あなたしかし一人息子

今から前にはもう誰の父親、誰の夫、友達ではない。お前たちは普通の大日本国軍の兵士でもないのだ。お前たちは山本投手部隊の隊員だ。お前たちの手で我ら大地軍の歴史は再び書かれるだろう。もはや八路軍総部殲滅、下方区八路軍最高司令を殲滅、いかだの大苦労惜しまない。出発。

0: が違う。じゃないかだろうか。
1: じゃが、八郎門の小賀店内、自動発表しています。信号はどんどん強くして、ヘルをつけます。
0: それでいい。偵察隊はどこに出したか聞いてくれ。近づけすねんように注意してくれ。
1: はい。祖母。祖母。祖母。

0: 広坂長相は、またゆたちに天敵が成したろう。彼の大根の兵士は、さらに交通計算に出る。
1: 広坂長相、他人にことを向かっている。だから、向こうを相手を向かって、そこを会います。
0: 山本は、ごめんな人です。彼は、ドイツから何を持ち帰った。誰にも分からない。私は名誉を信じるから。私たち陸軍の精鋭たちはここに来て何をするか。これたちを交通指揮するから見に来るか。
2: 山本大佐は私たちを指揮した。諸君は車を降ります。休んでください。
0: あなたたちの領団指揮官はどこか。
2: 前、サニクルです。
0: 所以あなたたちはこの荒野で休んであまり良くないだろう。あなたは前の車ので案内もらう。早ければあなたの指揮所到着して戦闘部隊を見る。早く。
2: はい。

0: 农夫卡了个布袋，马大口布袋在哪？卡了哇，去了么呢？多少步？你给去，你得了。不要啊，心白些。卡了那衣服，不要那空腹裤啊，打翻了。大伯黑心了，妈的，高考三个，妈子们看要走，看要考教，只看我们看要走，只看得了。可能要呢，马路可能不去要，只看我多些的，但要哭啊，妈的他们来，西多里吧。我把子当酒，他里来。何能用那布袋啊？霓虹公子呢？身道多些的。马大哥，乔丹的。
1: 小军，我的小，什么天了？谢侬侬的小。この今回のおぎてはならないことでした。だから、私は。この責任を取りたいのであります。
0: 責任？私は考えること、責任ではないです。私考えることは、地中、戦火、やくれて、地中、赤くになる。ヨーロッパ、北アフリカで、太平洋諸島で、東南アジアジャングルの中に、シナの山に、百何名の日本人に死んでしまう。これは大事なことじゃない。東京靖国神社の花瓶に名前増やすだけ。
1: 将軍、閣下のお許しに感謝いたします。お恥ずかしい解任です。
0: 我々市内に百万の政権隊一切要解決されろ。帰ずと川帰ずられないです。私は考えることは責任ではない。準国語したの百万の軍日本軍人は何にもありません。私考えることは我々第一軍の慶応と承継です。
2: わかりました将軍。
0: 私に攻撃する時は八六軍は誰の部隊ですか？
1: 第386両、リストンです。
0: まだ、リオノンだ。彼の資料は探したか？それはダメですよ、山本君。あなたは、ドイツ侵攻をするために、原発した。あなたは、優秀の将軍でしょ？だから、あなたは相手の資料は全然わからないです。それはダメだ。そうすると、今八六軍どこいるか、あなたまだわからないだろう。
1: 多分いるのは
0: 山本。

0: 君、おそらくじゃなくて、私は確実の地位と雑魚と位置と求める。あなたはそうしないと第一君の証拠吐くで。私は今回はその考えると、その戦略のために六機の飛行機を呼び起こした。私は後期に捜査として、特殊部隊は地面に協力して、八六軍李永龙の本部を刺して破れて彼の弾を蹴る。
1: 我が特殊部隊は各地二つの目標があります。一つは円石山の第二戦区長剣部、もう一つは大規模山特地の河北八六軍総部。戦闘準備はすでにできていまして、戦機を待っています。
0: もう一つ目標は阻害しています。八六軍の利用力。
1: 将軍、私は話していくのがありますか。話していいか分かりません。
0: 話してください。
1: 恐れ入ります。将軍、あなたは現状に走っています。
0: 続けて言ってください。
1: 特殊部隊の使命はやはり戦略的でなければならない。鶏を締めるのに、牛を殺すのに、使う必ず使うのはバカバカしいことです。
0: かつてまんまだ。山本君、解放は最近は大規模の軍事行動はつもりです。あなたわかるだか、わかるように良いです。それは我々の今回の行動です。第一度の軍人です。
1: 天皇陛下尽くし、死んでも心残りはありません。
0: それは良いです。それは頑張ってください。
1: はい、わかりました。

0: 没子弹了，
1: 我也没子弹了。
2: 你们呢？你们谁还有子弹？
3: 我们也没有子弹了，连长。
2: 大佐各国家，敌機は自殺攻撃機。次第だ。
4: 獣の戦うことに困って、余計はとてもいいですね。この何の避難攻撃の敵がある。

0: 死ぬのは小僧にな死つかって死ぬのは同様にへそりこの村はあまのようだ人のもよくない民衆がすべて逃げたかもしれない
1: 長官私たちの事前座標によってこの村はまだ捜査していないしかしここは八郎君いないと思います
0: どうしてあなたの理由な
1: この村は孤立している後ろは平原です門司の角度から見て守り者は一旦包囲されたら突破することは大きくない
0: 私とあなたのミクタは一致する私はこの世に残酷を相当下手子で信じないで八六のホームなブダがまだたたにいて措置の抵抗がある
1: それらは今どのように逃げることは考えしなければならない
0: 謝谢

0: 旅长，我们和总部联系上了。
1: 快说，总部首长冲出来了没有？
2: 总部机关说，他们已经冲出了第一道封锁防线，请同志们放心，迅速向总部报告。
1: 好，立刻给我发报。总部首长，第十八集团军第三八六旅前进指挥部已率部突围。
3: 将军，私たちの通信情報技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号を発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの十八集団軍の本部らしい。
4: すん、地図の上に私にガーデン来る。
3: はっ。ここです。
4: 廖君、彼は早いですね。不注意も第一期射線飛び出した。またはラジオダダに使う。
3: 将軍、私たちが新しい通信技術を使うことが分かりません。
4: 概要できるか。
3: 今できません。彼たちはパスワードを変えました。
4: 第41師団、機関第2師団、命令して、早く南方府は放射する。一人ものさかないで。
5: 大宇、你还有多少子弹？
6: 十几发，快接不上了。
5: 想想办法，从鬼子市。